تقهر الجبال أن تعول للرحمن ولدا. يلا أمول دوم وامن دوم دي خيري ويلا أمول دوم كين دوتو دي بس كاللواء دي سبوبا بودوم أم نري دي دني أبريس اللواء بي واو ويلا أمول دوم دوم جنر دي كرم دي خيري bota ke gorou amul sit te sit ba yagagut deena ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de sit ba du de ska de baaxul ci sit bo fi amon tam mu liggey ba liggeyam jaa mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nek directeur directeur banque mondiale mu liggey 15 jours deena ko roof té nga yor lo waté dana dé du dé bo fi amone sëriñ dem diko siyari fekk mu sefer bi bëgga dé té nga yor lo waté dana dé du dé man mi sama yor lo waté kuma jox 1500 do dé waw yalla xam gum xam ni ñippay dé xam gog nga koy xam yow da lay xamal yalla mu dom lam yel wala bi yoram wala lam yakul loku fa na xam yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da ngeen war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñeppay taraxul yalla dafa am nak al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawhiyya taraxul yalla neex na xarit ak taraxul yalla ci ciobare taraxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci wala wa nangam nangam lolu neex na xarit ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska da ngeen di fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag wax fur lolu moy al qunut al qahriya ñax na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asaman ci gisu ko fen bida mo sos asaman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa inna ma yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqaka bayna al kaf wal nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ni dem de wa qala waxna alladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamu ñu dara ñu ne law la yukallimuna allah nu teewon yalla wax ak ñun ñu yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuy ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara ga muy wone ni mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allazina min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek تشابهت قلوبهم سن قليدان رول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي لقوم تي نيو خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل نيلا توب ونذيرا تي كوب نيلاي موي

فإن العزة كلها لله عز وجل. بتي بعض العارفين عم نتقول من أراد عزة الدارين فليطع العزيز. كبغ تران لي نياري كري نتب برم تران برم تران جمو يالا تفسير قرطبي لن كو جلي جكف جكي فكال نيانت كتم فنير اك نيار فك اك جرم نيان سورة فاطر آية فك. من كان كيب كو نك يريد العزة دي بغ تران نخمن فلله العزة يالا موم تران جميعا تران جب yep luy teranga ci loxo suñu borom la tegg moy seddel teranga yi motax ko ko xam bu jar ngay jaay sa ndor mba ngay def loy genn ci mbedd ñaan mom me moko def mba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmuñu ko ndax ci limbu mo def am nangam teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith be non yabi'u dinahu min ad-dunya bi'aradin qalil teranga yi aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarakallah man kan yurdu al-izzata dama ne ngale nek fi bu suba ne nek fele xam li bu suba ne xam la wax li ak lu nepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay كيف كو واخ الكلم الطيب بعد بوتي اليه يسعد في على الله ييب لب بعد بوتي كو ذكر بعد بييك و سيني بروم كو دعاء نان بعد بييك و سيني بروم كو ديف تلاوه القران جان القران بعد بييك و سيني بروم كو ديف تسبيح سبحان الله بعد بييك اليه و سيني بروم كو مام دال سيني بروم اك يدي نيك يوي اك ينين dox ci mbokk wax lu ko defar baat bu yeegul suñu borom dox ci xam xam jëm ko yaatal baat bu yeegul suñu borom ila allah yas'adu dhikru al-'abd iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ki yalla yas'adu layyut al-kalimu at-tayyibu baat bu tay wa lu ko yeegal wal 'amalu as-salihu jihdu baakh yarfa'uhu moko yeegal wal 'amalu as-salih يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم كما هم لباب بتايد يجي نفج باقنا موك يجي bu ñewon ci CDFM sen radio bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñun kon amulu saali foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi CDFM nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii moo tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kaddu ya lay wax muy kaddu yu baax du yéeg lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek na cob pep rek tege ci kaw loolu ko mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andu

فلنقصن عليهم يلا تامل ان ملائكه اجل انا كي دون فيمي افير بي من ماغي ني انا كي ورا رابورت مبير مي فرانليست بي من ماغي ني ني اتي واخال بو كدفي لولاي واخني يوم تبل سرائر فما لهم من قوه ولا ناصر موكل جرنا سد دي لولو كجار باي خل والله بما تعملون ما يعملون بصير ولا والله بصير بما يعملون مدادي نيوات من لقد من الله يلا خيولنا يلا خيولنا على المؤمنين تنجم نيب باولي خيول جي اس نختي خيول جي موي بعث فيهم دفيبل كسين بير رسولا ابيننت لولو خيول جي يلنتي بي فيم جيغي من انفسهم كسين بوب سين موكلا ناخ نيت لا نيين بي جيني دي ملاك بي نيوي موم يلنت بوبو يتلو عليهم اياته مولين دي جانغال يي الله باج اك يالله بغ مول لو ام يم تري ديكو شوف تلايم ني ديدت ويزكيهم مولين تزكيه مولين سيلال ديلن تزكيه ناخ يوم القيامه كين دغو الجنه ستزكيه ستو جان نين كو سورتو شمسي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكيه من فوق مؤم موتاخ تربيه روحيه munu ñak ci nit ñu tezkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah moon la salatu wassalamu alayhi don def te reesir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu dadi tok set bu baax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan bu ngeen doon julit wala bok bu ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax niko jere jeuf way nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddo xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xone ko fa bima rahmatin min allah lin talahum amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci ko sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu deugar kam yew ko ci gamba jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji biñu fekke mu taxaw li ñëkk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu ne ko nax añ nga waji ne ko dedet troisième question moy mu ne ko lo bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew ëndul ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu ko duggal ci diina ji waji ne ko loolu taxo mo na jox fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def diir bu gatt la am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah duggu ju bax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam ci ñu tege ben way ñox juray ji da lon nafil yaayam diko wo mu lank ni ci nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko la dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu gutti nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek fe ci duggé.

0: bi yeen yi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem ah gaay ñew ak sa ci dex gi mu leen wala dex gi la wax kon nak na ngeen wogasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ak sa ben lox rek guux ñu jall nga tawel saxol ñu lañ def dedet fashaybu ñun naan ba mandi ñu ci jaxga illa qalilan minhum day mi yoy yeb tay ñoo naan day mi yoy yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu terele ak jaam rek ci lay segge gaay 2 million nan mu dessé 1 million lay sa acha 2 million de part chek ci 5 yele muy 7 lay sa falama jawasahu bu mujigi nyaaga huwa ma walazina amanu ak nyigum ñi nanut ak nyaas maahu an nak mom alazina amanu fi moy ñi nga xamne as nañ jall nañ ñi musu jall nañ waye tay xel ñi mos ma ñu teul seen jallu ta soldats yi ciow li na ko qalu ñi mosol ne ko waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari dekole parce que mosol ne bi jalo taw ci ngi wallahi dessa legi 500 000 rek ñoo ni deg deko neewuñu ñaata million legi 7 500 genn nañ te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye manam ko meuy bi 500 yi ci biir xer bi yeneen 500 yi ñoo deugal motax 500 yi ñoo dékoné 500 yi deugal 500 yi dékon nak ñoo né la ta khatalna al-yawma bi jaluta wujunuti tay dal mënu ñu ko liyata as-salaam si wallahi dessa qala wa allazeena ya nga xamné yazunnuna yaakar nañu né annahum ñoom mulaqu llah dañu dëgg yalla ñoom yaaka dañu dëgg yalla fa wax ba tambali ba fi mësu ñu nekkone moro sut nañ lay waye moro sut sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñoom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xiron genné ba legi seen jom ti leen motax ku mësa bëgg dal ci xare jool di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tecc wa ko ma sa dal ci xaraat amo giwal lay sa wallahi lay sa ñun sam nga sék mo ñu daan wax lolu ku ma na way gogo ci radio bi wallahi lay sa bu ñewon fi wax mako rek ngeen gis mu simi rom bu mu jox wax def ay yoru ci daal tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gany badda fi atam mbolo mo xamne kaziratan mu bari la bi ihnillah ci jobar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah wa badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk jooni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti da mbolo mo bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi ngand muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ fala ma barasu bañu jakarlo yi jalo ta ci jalo muy goliya wajuro di ak mbolo ma ñu ak tal ci ñaar lo ñu ñaar xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti yalla bu kenn dal ginaaw ثبت اقدامنا يلا يلا ندغرو سني تخواي بو كين ديلو غيناو وانصرنا يلا يلا ني ديملي على القوم تي كوني دي الكافر ني نك ييب ملائكه امين فهزموهم يدخلن باذن الله والله فهزموهم يدخلن باذن الله وقال سيسامي نودا قال بومي مي ييب نيوون كون خنا ñom bu ko nek ñuy japp kenn rek ñepp de
1: ah
0: baaxay lay leesa ci borom kon tabaaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yoonent bi ak gaayam yi moddi bu genn farata ñewugul jambaare de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray Jalut Jalut gis nga fene yalla batu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal Jalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqatala daawud Jalut daawud ko ray lu ya bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci suma amon 15 million ba tabax ci keur dañ wax ni oustad tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa'u cha la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom dawit ak goliath lutax nga bay ñi xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon ton di jeñ annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi ba'din ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaq mune bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn mun tan la ci ko rek suuf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ngeen la bej ba ni walawla taqu la innas ba'dum bi ba'd la fasad shar kun suuf yaqo mata ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecté wul len yalla ko wax hmm walawla daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune shi waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ak bax la al alim ci minde fi yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gam lay xamal ne yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yoonenti ndax da am ñaan yoonent muhammad du yoonent yoonent yaangi yem ci isa منكم وإنك لمن المرسلين وعليكم السلام ورحمة الله تلك الرسل لولو بوب اسم له تلك الرسل يونت يويو هي الله يتبي فضلنا تننيو ما يلين غور جي مو ويرو نيو بعدهم لن سي نيوم على بعد سي لن يونتي فضلنا بعضهم على بعض گننتي نيو دوتي يمنيو واو يونتي يمنيو دانيو گننتي نيني كون دانكي جانغي يمنيو دانيو گننتي لغي نغي دير ني نيپ يم لولو واخ ياخولا واو لولو واخ ياخولا نيت نيپ يمنيو سيرين سيپ يمنيو طالب يپ يمنيو يونتي يپ يمنيو صاحنا يپ يمنيو ها دكر يپ يمنيو يالا دا نيو جيلو لا نيو ديم تي يونتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نلقى شيء من منهم أمن يوم من كلم الله كأمن يالله وحنا مم دمني من ها كوكوغن كن ولا لما كن أمك دمني من ها لاير من أوير لاير دم تي باكين دي تي أجاجا سما خري أمنا جين الجري متى ni Musa sañ wax ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxolo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ne ko baax da li alquran kero ba ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis jadul da won yende mune wa comme doxolo democratie mun na la ñax gis ñu ko wala seen mun ko ilal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak democratie fu ñuy gisse nak yow mo amul jadul do rek la wala da yuma ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu makku mu sa xam ba ma xam ci ko ne ko wa bax na merci wallahi ndeysan منهم من كلم الله كنت بموسى من كلم الله كدر من أملك ورفع يلا يكتي بعضهم لن يوم درجات أي درجة تن لن يوم منك كل العزم ها إبراهيم شلبك نوح شلبك بدك محمد عليه الصلاة والسلام أك عيسى تبارك الله أك موسى من يوسف كل العزم بتعيش ما برم ليون نيون تيرا وانت واتينا عيسى جوخنا نيو عيسى ابن مريم البينات ما مدر نكو لخو موي جوخنا نكو انجيل بن وايدناه ني دولال كو بروح القدس تخل مسلم جبريل جبريل مني كون يونتي غننت نيو ولاي تيغ جيغ نان نغن جي مينديف نغن جي يونن صلى الله عليه وسلم momit yalla du wax fi sunu wax li du fi feñal ciirum feral la koy feñal ndax bako feñale fi titeur lay don ci daf ko teral wax ne ko innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titeur wallahi ba tax duko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yone ko lot yonenti yeb lim len yoni won la bolé jamono yakko na yonenti sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ba ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatatal du khair allazeena min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañu wute ndonga ya wute ومنهم امنا تي ندون يا من امن كو گم ومنهم امنا تي نيو من كفر كو ويتي ñaar ñi dongal nak ndonga yoonti yalla ne fofu la tawale nak way du ci yoonti ndonga yoonti amu ñu parlé ba tay ñu nek ni serigne di am parlé talibé am parlé wallahi serigne di am benn talib waye talibé ñoo ñol ñal ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne doon tan di tejju talib di am xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yam solo ci ولو شاء الله بن يخون يلا ما قتلوا دون خيخ ولكن الله واي يلا يفعل دي ما يريد لب لم بقى دف يا أيها الذين آمنوا من يونك تتملي بقى جيخل ساربي بقى جيخل من نكوي واجل يقى لكن دي تعمل رك نيوتوال الإيكونوميك tamuy wonna don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila siratal mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax te la ci gëna reuy moy aral ji di joxalante suñu digënté wallahi motax nga newon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu la xewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bo boole ci ñu ñu mere nga xamne dañu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla ba mo boole ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tabali fi yalla ci naamu ye ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo indi len fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla ci naamu anfiqo joxe len mimma razaqnakum len ci len wa sagale min qabl an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé لا بيع فيه ولا قلة قرطها مفا بسبب فك بنا إذا بكوتك خير نقدر عام دار ولا قلة ولا شفاعة انترفاسيون مفا شيتت والكافرون يتوانيون يالا دالتين هم الظالمون نيوتون كاريرك نيوتون يالا نيوتون كاريرك wasalam wax ju gatte gi ni te guddu lol te yaa wallahi dessa yalla dimbali acha allahu yalla nga japp nak batu shafaatu ram legi fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jikko ci ade sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismu lail azam neena sa boko ci ñaané ñetti yon rek yalla nangul la lan ko jaa wala bok ñetti yon nit ñewna ko ci bir alquran ismu lail azam ñewna ci baqara ali imran taha ismu lail azam lola gis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa anat al wujuh للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اجروم لا افير بوب دوم اجل كرسيو حديث نانا بوري ديف سا بو سلملي جولي جانكو بوي دي رك دي دوغال جام واو تالنج الله بوله ñun buñ dañ dox guddi buñ dañ yalwaat mom lañu jangalo bo gënë kër gi rek jang ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin raf sabaram ci salox sa bank ci suuf salox suuf ci lay koy tibbu def sa pass ah da nga dem bu ñëw té do jom bi inshallah ndong nga dara wallahi ni sa gina buñ jang ayatul kursi motax kero buñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu ma ko lek do na war lol wallahi ndessal lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ndessal tarkal ayatul kursi do na war lol yalla ci kala diggulo program na nak wallahi ayatul kursi الله يلا لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوكو بوكو خمول الحي موم رك موي دوند رجل موم دا لا مسل دوند لين يا حي ناي دون موم نك ال حي دوندي امر فمو تامبلي امر فمو ييبي القيوم موم رك تاخو رجل موم دا ما سا جيدان kon lu fi taxaw ne xayum ngay wal nek waye ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëru ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatul gemintu wala namun waxuma la ngalaw kam do wax du nelaw waxuma la digel dede day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waw yalla bu newon ni ben bes dajent kam nga yow bo yor su kurus bo ni ni rek mod waw o sa da na ci yak ni di fi yum nag rek mu dajje rek kene ba ni gay fark na o sa wallahi ndissan waye fi de mo dajento rek li nga war mod lu tout tout la yalla fini bu newon dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu tout tout na ba tax vitesse fi aduna yi dawe demba tay gis ngeen ngelaw ni mel dembu bok tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa digi sa souf bu gëna digi souf legi tay bu mu tullu ñu togal li ciep mo xam la ko bi yalla bayi won ñet ak ñeen ñu ñu fu jëm la akla yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi isu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf mo len di sammi man ghalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyami indehu fa mom illa bi ismihi lu dul ci tabare ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laj na len kan wa illa bi ismihi dina joxe nak ndigal isni yi dina koy joxe waye kep ko dem yom xiyam te say nak mutul 20 sirve du lako jox mom kay dagay jambar ba am 20 sirve mu do lako jox new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi morom ata yo xé am ñun ñam téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñam 20 jours rek xawma na ñam bala ñu yaramu kenn nit dara am 10.5 waaw 10.5 yoon la dé mom bu amé ñu am 20 jours ñu boole la ca kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay sept ak huit ak six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu len ram te ken len ram ma la ko xale ba tax ko yebuy gor gor def ci kess gi waw ma me ko yebuy gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam ba li joxe ci fils da nga am même det fama man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mi jaxtat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ca sen kan wa ma khalfuhum ak la ca sen ginaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam kan la sa ginaw waye ñun nak leer na li sun kanam han li sa ginaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala kay ci ngon xamni ko umpu lañu def bu lay ne sa wala yuhituna kam muntabiyak nak ba xam lepp bi ci in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul tala ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko ca mosal wasa'a gannayat kursiyuhu siyasan bi as-samawati djurum ñaari asman wala arda ak djurum ñaari suuf he ces yalla mo gëna yaat djurum ñaari asman gëna yaat djurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg ma taxaw la may buñ duggé ci tey ci fi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waji da ñu ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi da la accu do ngay jog dal japp waji ne ko accu waji

0: ludul ak tak rapport mom togn ka di perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarkal buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamné waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokk ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay cindim cindim ay gitara ci tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopp yow ya nga bokk ci zalimun yi tabarkal sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimin illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه تسورة الأحزاب دوما داما دو بغ نياار يو ام سفان دوما داما نك مانو بغ نياار نيت ولا نياار نيت ولا جوروم نيت ولا فك نيت نخ بابا خير نيت كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما داما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نخ تي مثال لوي لاكي اك لوي سيراي مانام نياار يو سفانو ولا بو بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نك bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yéene nek yoyu tabarakallah mom la alquran di jinjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara suratu isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërëm nit ñi wa iza an'amna buñu xéewalaan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xéewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa massahu bukalale nak af sharr musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku muku muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس ريك نيار يوم ريك مو فيام واديو خامني تي نجوف ريك لي خي اك واديو خامتي تي نين ريك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخني نيتي ماسكا يي نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi ñoo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarakallah nu liñ mel ak maska gu lonkulu gi moom ñoom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëy ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di pamte yaa fi def lii yaa fi def laa maska gu lonkulu gi nag moo nekk ci diggante bi bu shaytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkul googu kon xul mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دك لا لما دا موم لنتي بيرم رك جنتي بيت فربكم سكسين برمنا أعلم مو جن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا مو جن جبتيون كيف كو خمنا تي جنغ سما برم تبارك وتعالى مو لجن خم تبارك الله ولا موم دونغسا مو لخم yas'alunaka 'anil ruh ayini bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir duñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale waaw kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam ñu jëfuul seen xam-xam moo tax ñu bokk al-maghdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma lañ ko yóbbe alquran ñëw ne wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من امر ربي ودمتي اسباب النزول للواحد ختم تيمير اك جيروم بن فوك اك جيروم نيت وخي عبد ابن عباس جوجي اندي نانكو جيم ويسالونك دران نغلاي لاج عن الروح تي لان موي روح لان موي روح قل له الروح روح من امر ربي من بوك تي سما مير بروم mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak lu mel wama utitum joxunu len menale ay mi ci xam xam bu meuna dekkou ruh ila qalila la do tuti joxunu len ci xam xam bu meuna dekk ruh ila qalila la do tuti kon dama adama mun ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh وما أوتيت من العلم إلا قليلا ليغا خام دال سي خام خام روح موي ليم نيك ميغي دوندو ليم نيكو داي دي في ماي واخ اك يوم غوبي سا راديو داف سي كوران بو كوران كوبي وون سا راديو دي نياك روح دوتو ما ديغ nga dal yit ne yow kon sa radio ñak na roh lutax parce que roh bi nek al kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu diko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant couper fofu rek yow sa radio dadi faatu mu dadi ñak ba ba courant bi jël ci wat tabarkal naka non nga gis ni kuy wax ko ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da dadi gis ni yobuko ci morgo ba dadi koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ru nekkon lo xamne jawheur la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggoto na tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fo ragalon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañu ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobule ci Allah ba jëlu ci kër gi togg ay ceb lek mom roof mo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dud yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu defar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud yalla ndax ku dud yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienté te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienté ben bi te mënu bu ci def loolay tax du fatti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roo gëjël 50% bo doon orienté ben bi rek ngay man way di jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ak ñew ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moyem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak baye mayem kenn ka nako baye mu mokoy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku saru nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay ñetti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax ndaxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxaso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di mané xou rek di contane gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yi ñom sen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5:5 yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dan yubbu bam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lak yalla ne ne yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waqtul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali sallatu wasallam alquran daf ko beug tutal fim ko tek tegu fa cenn waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nazhaban dan yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la cenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatugo lutax yalla neex mu far lolé ci mom tabarakallah motax yoon ci wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhaban man yub bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xam lu do def def do dara def dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ci lolam nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako Allahu akbar suma ko jëlum ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali sallatu wasallam ni la bëgg nga joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermane ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabiran dul dilu re yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قصما باقتي يول ري تبارك الله فنو نرد تدو متدولا كودو قش الدين بمتزة تدولا ما دفل الله خمي دفل مكو كن واتتين تيري بغن رتتيري جغل المقام المحمود دخل الكوثر دخل خاتم المرسلين دخل سيد الاولين يوجب ما لك دخل تبارك الله كون لما لا دخل لريل نخ لما جرل لام صلى الله متخذ سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نينا نانا لن كن نخ ما نكون نانا قل نانا القرآن جيما لجعنا لئن اتماعت سدجلوا al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def manam alquran ji ñu tek jinné fi la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeek yu ndaw yi indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yepp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lo xawme na alquran ولو كان بعض لبعض خير ولقد صرفنا غيرل نيو للناس تي نيتني في هذا القران تي القران دي من كل مثل بوب مثال واي فابا مبني اكثر الناس لي اوب تي نيتني الا كفرا نزل ابيات دي الله نيجي دال يالا نوم ليرال ليرال تي القران نيوم لي ني بغ ريك موي غن ويت دي الله ريك تبارك الله سوكو ديفي كون نيغي نيان سني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongo nek directeur général ci photographe Diongo nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikin Ikotaf nek nañu Aladji Gane ci syndicat ci Pikin nako nu dayir biñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacké ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacké nako ñu umukal sum sek ci isin ben tali village 2870 néna mi ngi top tafsir bi ma nga top ni néna yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Aslam Grand Medine ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لكن يدبل بني تقو في تفسير القرآن بي في دكار أتلك ورتي كترون البوينف أتكي أتلك ورتي كترون تريس بوينسات أتكي كولاك أتلك ورتي سانسنك بوينزار نيلن دي زيارة نيلن وخ السلام عليكم وبركاته نيوانتي سورة الإسراء بأمونتي جرم نتفتي آية الجرم ينت اسمي برام سبحانه وتعالى دي وخنان ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجرا waye jitu ñuy tambali xana ci bindu bi yasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci batu izan la asaqnaka dañu waxone izan la akhasnaka ke ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bindu tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دمو يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفه يا دانيو مسا داجي بن بس تا كعبا دادي واخني نانيو يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ اك موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نانت لو لير ني دادي يوني تا موم ني دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daan ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun dal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke nak jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wassalam tontu len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxa jog du ala lama taxa jog du ndomba tank ma taxaju du ngora ma taxaju waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen lima la andil nak modi seen wal ci aduna ak seen wal ci alakhirah su ngeen mako delohe ma muñ ne yonent ya dan muñ su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ndari xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ni suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xamni ci lañu nek ba demé ci tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momi andi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci bir suuf si yambu'a sawle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngeen jëk def moy fexel ba ballal sewnde ci biir suuf si so ballale sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne si robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tu fajjira nga ballal an anha al anhaara dox yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tegi mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom carotte ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmini ci yooyu fa tu fajjiral anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan sii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendrement de raisin mënoo ballal dex gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënuloon aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk suñu néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàcceti gatax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem jë loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqyika di ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom-ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko salallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tendarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ñu ko déru ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga indi waale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonte bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dig yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwe ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulan ndaw la liko wutale nit ñi moy wax yu gi ci nek bu sootul ke fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan kana ne ko meuna legi nit rek rasulan yi feek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teere li wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekku serigne do dem marché do dem jakka
1: wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbok aliun sall andak ci walu xarla wi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كذا بدنا فلينصر نخال ايها كم تدكبا ازكى طعاما موفق للنيخ يم ازكى طعاما موفق للنيخ لك كيف موفي تقبل له كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدنوها ايها ازكى طعاما فلياتكم لاندي نلن اندي برزق تي منه تمام نجان وقت وقت بدمه مجنن لنفا تكن جي نانغامي فلاتي بدون تاي من نانغامي فلاتي كيب نيو عليكو ولي يتلطف نيوات ندخ ننك ننبوتو ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا ولا بمو يغل mom waji bikum ci yeen ahada ken ne ngeen set ko wor ci ñun ñu ñu ko ba du wax ne sama gaay yaangi ci xunjuma waaw ahada wala yashiran bikum ahada bu waji yegale seenu nek fi innahum naqti ñu ma dekk ba in yasharu alaykum bunnil yidi yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fi aw wala bo buñ ko mënut يعيدوكم يدلولين في ملتهم كسين دين جنين جنون ولن تفلغوا دنيا سوى إثن سبوابا بغن فدقاتي أبدا بفو فخلا ببولين دقوتي لنينك نح جنون جنت بنات سنين تدقاتي ولن تفلغوا إثن أبدا يالا من الجنة وقتاني غاني ياو ننيو جابو ننيو ني تايلن في دقون جنتي نكتا نتي مرابلن في أم أجرم ينت xeef nañu yónne nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomb bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko le fii de xamuñu gën sukkay gi mu génne kayit wa ba mu génne kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laaj ci ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéene ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag acharnaa lañu feeñalee alayhim ci ñoom liyaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari guur yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xàqun lu dëggu la maanaam daan diggu bi yàlla jox muy yonal xiyaamati xàqun lu dëggu la wa anna saacata ñu gën na it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk garsam tax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñi jotee danga daal di yeewu tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekkute woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaare moo daan am fa qaaluu ñu daan ne ibnu alayhim bunyana tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñe nat ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk waaye wax ji daa leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu mooy ñi not al maghlubina mooy ñi not ñii not ñaare ci wàll wii du ñi dégg fiq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam